Hello, lakut. Bila tiap aku tunggu sugi semana kau lama utang mesti luta. Ulumi nak gejau ngutil lagu September 14. Oh, bangau katio yang alis yang nabi api Jamie Jamie kayok tinggil lagu. September ketingan waktu alu leri ribugut sukali yang api lor semangatan nata suli kisian ulak ipinak tu kiasa ngoyak tu sila. Nila segala tu nubu ya kami lewat kisian mini ni anak tu semua mati mit tak ibut sama ni kalau ni kisian anu kehang itu api lu ni kerja nak mejong anu kaya anak tu tu nak keluar tu ni. Ila kulla kutia kesina tu ni mati sama ni mau kesun dengan itu bani inu tu kain anu ni alam mesti luta tu ngasuk dia kesi. Di mana kerja yang matan itu bini nung tu sok begini alam meja put nak kerja utama tu sok sok kata kami. Tama ni kau inuit nuna bikmi mana ilisa kerja boleh lang mata tama semangat kau sekarang ni yang man amal api boleh 7:30 tanah kau salut tu inuit itu amal kalau nanti tu boleh jual ni agak lunyai.